נייס. אם זה קוספל פנח. כן. זה תולה רנג'ה עדיין. מרד את תלבוק רן, כפן הרס בי הסון, כפן הרס. כי זה מזה.